Như rộng ý chung này thì cứ tin năng trả thế trong phong yêu cho ông mong thích chuông để nói nhờ sở tâm chua triple dê đồ mong tôi hài lưu bế mô hài sử dụng hữu rưu trà giờ lì nón hữu nó và thế chế sử dụng ý chung này thì cứ tin năng trả nhớ trô sử dụng hữu tế chờ sử lì ảm nè cà tế sửa tế nhớ là tế phai kỳ tế bế khu tế bro tế phâm mà tế thịa nhớ là tế thịa lì trú tế chờ ủ mô bế mong nhớ giờ đây nó nó cứ giờ lú lì chén tại của lú gì lì nó cứ giờ nó tị yên tại lú gì lì và cho này cho suy nhớ số lú tới chờ giờ

Jadi nampak ku tahu ijat lah ku yang mungkin lah jadi ijung ni sedikit yang cat na tahun dia jadi na si namu ya cat kongho jalu ijat kongho tu tahu cat tu sudah dia ko mua tu tu kong sia nhất về Brisbane tàu ta xin năng lời cọ nên gắn nên trở nhẹ ý khi ở khi ra một chỗ cùng họ đủ tu số nhẹ xử lý thổ nị lì thế tu mong sừng gia giờ li nó giờ nên nó lúc xưa xa xa nó lại thọ cọ nè hoàng ca trở nhẹ khi ở khi ấy tu một chỗ cùng họ đủ tu số nhẹ ấy thì vì thế thì nó mua ở tu tàu dạy bây giờ mù kê về cả nên cả tàu mù cả ở chợ tu số nhẹ thế chín ruộng nữa ấy lên nó lục sát so mò lên nó thứ ấy giờ tàu nó chỉ cả ngà nhẹ tàu mù trôi cùng họ tàu tu số nhẹ trở lại ở bên mông tàu hải lục trôi đã sử dụng chùa nó tàu xa trôi nên sẽ được

Yali na tsi na mu ku ya ke ten ta tia yali na mu e chan ta la ya show me si to do na ku to Facebook tia nya jong ta pe mong do sa tong qiu e pe ku na nya pe ku nya jong tia ka de ka pe cho i ra ya shuo o xin ja e nya o sa le hu lan de tsi chế phụ và nó ấy tụ thở ra và số nó chỉ hùa chế lì hèn tàu tuần chỉ tết chờ ô sờ lên nó ý lự mà tết chờ ô sờ lên nó mà giờ rong go hắn bỏ trend poso trò poso nhớ rồi học sinh Victoria nó thế nếu cô ta muốn chi à para học thế họ muốn chi và bé cô té ủa mùa ở thôn đồng trại đó mùa ở lúc bắt đê ủa chỉ muốn đến từ chị nhon chia sẻ bức xúc trong ế nửa chạy tới chợ ở xa lìa là nên chuyện dân cho thế ế nửa thò ra và xuống là bút trô ý chung cứ tìm mong ở nhớ trô tới chợ ở xa lìa nó vì thế là tổ tổ lúc tới chợ ở mùa rung gồ lì ở mùa ở lúc tới chợ nhớ là các tế nó chỉ mua chọn tông của họ chỉ giờ liên tông dụ tế dụ chờ thật sự mua chi lý giá khen thế Unisibel chỉ khiến tông rung lý bếp của tế của chờ chỉ mua của họ chờ lìa chỉ mua trong tổ chức nông đạo sư bế chế dân mua má khổng bùa mua bà gắt thăng mua xua đề đến từ chia sĩ là xuyên cơ ấy giờ nên nó chạy chưa hai đã chỉ tin đầu bé muốn lâu nữa ra và xua hoàn chạy ở chạy xin chạy nhớ ở sở lìa ở giờ ý tu khu và xua rồi nhớ trở về Brisbane và giờ chia phụ và

Oh, il y a l'initiative de manger à Yashua, dans la paix, qu'on donne ma jeune Kangoli. Et il y a les couleurs, il y a des choses à l'île, dans la couche de pauvre, il y a tout moi, mon lit de tato, tout la longue, tout hou Yashua, la couille, hou ronque, il y a un homme à tes chèques, l'eau américaine des originaux. Ya shuo mong cho nó mà shuo rong bộ li Michael Jackson thì Lady Gaga nè e ya li pe nya te chiu sa li na o li lum bro hai lau he lau sai pe nya te chiu sa li na pe mum lo pe cho o tung go ya shuo thì e pe cho tung go ya shuo mo cho hu rong ke e ne chi po mun tia su mo chong tu hu ya shuo to rong na e ha mu chơ lơ tia to na hu chia phụ và ấy nhớ họ gung gỗ ấy hạt trẻ nè muốn đầu nó pa subscribe cho nên em nữa thì mua share hù thì có tấm riêng kỳ là pa nữa thế thế rồi tự so uống gỗ giả xua nó thế vì trẻ và cho chia nó mà những giờ rong cờ thì ba mà lu cho xua bàn tuổi rõ lọt hồ thì họ chẳng rõ chẳng đâu chạy phía chợ và ý như họ đánh hay là phía em không chỉ chuột tàu cho anh chết lù nè giờ đây nó có sẽ đợi một thơ thì thì đi và nửa thêm một xe hú giờ đi chạy phía chỉ hai đã trình độ rồi nó chạy phía trạc khám mong ý ra cứ xe và giờ chờ alo America tia cho kutia original na tia yeli tina mo base de mo kong ra kutia na ya ira ko ko e yo hai nyo po shung i tia ju po yi ju yi le yeli na ti di na sha de shi ke mong ya shuo lo mon ge lu zong ku tia la ne zong ne hao tia na yeli na shi ke mong 但是呢

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Il y a les appels au chirac, Angela Joujoul, puis t'es pêche, moi, t'as tout conçu à tchong, et puis t'es, t'as dit, t'as là, y'a, ils sont mon sou, y'a les noms, et chirac, t'as là, t'es, t'es là, j'ai tchong, t'as là, t'as chirac, t'as là, t'as là, t'es, y'a les gars, t'as là, t'as là, ở một số cái từ là có chẳng phải giờ chế to là thôi một môn đàn trong vị địa trở lại thế sang qua nhà rồi tới chế America khâu ở nhà rồi tìm mà mua chỗ cam mo em Ebola kì là rồi tới chế America thế chỉ ta lên từ là chỗ cam mo cổ chua ra cá sấu tua rồi thế này vậy nhờ tiền này mua trái này mua sai họ chế chỗ lý lý chế giờ chỗ ở cam mo cổ chua và nhau tới chợ America là cái tour rồi ấy giờ lấy bé nhau tour tới chợ Australia nó có sao giờ chỉ tàu là thôi một muốn đặt trong thế vì tiền mua cho cá mò nó hàng thế vì in trong nó mà cho tour được tới chợ là tour họ cho nhau và rồi biết tới chợ nó mua gì được tới chợ là mua ấy giờ lên nó có sao đây ra thôi muốn đặt thế em mua cái cứ là mua trò tê gen đời yêu tao và tao chơi xứ đã mà nhưng rong cơ muốn đã lo khủng nhó khủng lo rong tí giả nhó rồi giả bé bé nó thế xứ thay có một vụ hôn trong mà chẳng kỹ xa nhó rồi giả bé nó nè giờ lên nó gọi cho nghe cho chỉ một số cái từ lo cậu cho muốn chỉ muốn chỉ ra thân chỉ cho các món của tao hay nó có cho nên nó cá nhân dùng ở bên mà sinh chỉ đồ lữ lữ lịch biển nhá lịch tin nó lịch nó